тиарлутиллу инуммингилунааритиарлутик таамакка сианеқанга нертукми такугунилуунни иннуатааллаауна соқартарту таппуу қауликкаутигиллути таа кисутақарам иманнаалерпу таварти таман мақиммина аа атоқтауна таппуу киюни